Enti odofo enada jode ebia na waboto ebia na bibi hunahuna ebia na wetu anamobi wa hwani mu a che obi